0: lapu lẹyin ku o
1: alagbala ijaya
0: olagbera kabadi
1: ilu odumola
0: olabatun si lo sile oba
1: ojo mu ibadan esi ogo esi ogo eba mi ko ni ilu mi kori mi ko
0: ladoja
1: esi ogo eba mi
0: adewolu
1: kori mi ko ibadan
0: oba ti owopo senator
1: kiko le oko o ba se iya e o ya o e ba mi wo fun fogo koro na
0: adewolu ladoja arusa 1
1: se iya e o ya o
0: baba mi mo kin ye ka ro o
1: fogo koro na
0: nke mi ogun
1: o ba se jiji e o
0: pepepe bi mo pe
1: bo se bi
0: baba ke dagba dagba bi elewe odo
1: ba mi wo fun fogo koro na
0: ki esan oba yin ko je ko pepepe o omo re na ni ibasorun amojode le yoruba ajivede dara nle ibadan